Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon, i ne znam šta da radim.

Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Inovator iz Bosne i Hercegovine Selmir Mujagić predstavio je registar 145A, platformu koja građanima omogućava da negiranje genocida i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca prijave tužilaštvu BiH uz nekoliko klikova, brzo, besplatno i uz unaprijed pripremljenu dokumentaciju. Treće izdanje Međunarodnog Silver Frame Film Festivala biće održano od 16. do 19. jula u Srebrenici i Bratuncu. Tokom 4 dana publiku očekuje bogat filmski, edukativni i kulturni program koji će okupiti autore, filmske profesionalce i mlade iz Bosne i Hercegovine i Evrope.

0: filmskih sadržaja, ali i mimo toga svaku večer u Gradarcu imamo koncertna dešavanja. Evo, usput rečeno, prvu noć otvaranje samog sajma je prepušteno Mirzi Selimoviću, drugu noć Šejla Zonić, treću noć Nihad Alibegović, tako da za svači muzički ukus nudimo nešto, ali ne sumnjamo da će se velik broj vaših slušalaca odazvati u ovim festivalskim danima i doći u Gradačac. Hvala vam još jednom na pozivu i nadam se da se vidimo uskoro.
1: Vidimo se svakako, mi vam se još jednom zahvaljujemo na razgovoru i želimo vam da uspješno i ove godine održite Gradačački sajam.
0: Hvala vam, hvala puno.
1: Hvala na razgovoru i doviđenja.
0: Prijatno.

Inovator iz Bosne i Hercegovine Selmir Mujagić predstavio je registar 145A, platformu koja građanima omogućava da negiranje genocida i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca prijave tužilaštvu BiH uz nekoliko klikova, brzo, besplatno i uz unaprijed pripremljenu dokumentaciju. Treće izdanje Međunarodnog Silver Frame Film Festivala biće održano od 16. do 19. jula u Srebrenici i Bratuncu. Tokom 4 dana publiku očekuje bogat filmski, edukativni i kulturni program koji će okupiti autore, filmske profesionalce i mlade iz Bosne i Hercegovine i Evrope.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo jedna prava. Kafe Brazil.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

0: grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Ljetni mjeseci uglavnom znače da više vremena provodimo na otvorenom, češće smo na kupalištima, putovanjima i uopšteno u prirodi. Međutim, upravo u ovom periodu raste i rizik od crijevnih infekcija, trovanja hranom, zdravstvenih problema izazvanih visokim temperaturama, ali i nepravilno korištenja vode iz prirodnih izvorišta. O epidemiološkoj situaciji na Tuzlanskom kantonu, ispravnosti vode na javnim česmama, kao i o tome na šta građani posebno trebaju obratiti pažnju kako bi sačuvali zdravlje tokom ljeta, razgovarat ćemo sa doktoricom Nadinom Mokaje, specijalistom higijene i zdravstvene ekologije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Hvala vam na pozivu, dobar dan vama i vašim gledalcima.
1: Krenimo od epidemiološke situacije na Tuzlanskom kantonu. Kakva je

0: Tako da, evo, građani se informišu uz ovu. Nas moram naglasiti da mi rezultate objavimo odmah kad se završe analize na našoj stranici, ali građani nekad i ranije nazovu ako su dobili ili bili prisutni kada se uzorkovala voda, saznali, nekad nas nazovu, pitaju ili možda gotova analiza, pa da im već kažemo prije nek što se i objave rezultati. Pored toga mi nalaze pošaljemo i našim inspekcijama, sanitarnim, svim, dakle, na nivou kantuna, za česmu koja se nalazi na toj opštini, odnosno gradu, kao i HES službama, odnosno higijenskim epidemiološkim službama doma zdravlja pri toj opštini ili gradu gdje se nalazi česma, tako da imamo informaciju zaista i da oni rade svoj dio posla i uvijek smo u komunikaciji, saradnji, pojačan je i nadzor, dakle, kako i gradski, tako i kantonalni inspekcija, sanitarnih i svih, tako da mislim da i to i te kako doprinosi održavanju stabilne, da kažem, epidemiološke situacije.
1: I evo, šta slijedi nakon što se utvrdi da taj uzorak ne odgovara kvalitetom standardu, rekli ste, obavijestite HES, inspekcije, šta se zapravo evo dešava na samom licu mjesta?
0: Pa u biti postavi se upozorenje da voda nije, da. Tako je, za piće. Nekad se desi da neko skine to upozorenje, pa evo uvijek apelujemo građanima da to ne rade. Nekad građani nas nazovu, kažu kako je moguće, evo godinama je bila ispravna voda.
1: Ništa nam nije
0: kako
1: bilo.
0: Kako sad ili nije nam da. Bilo, ja razumijem
1: da,
0: zaista.
1: Da, često smo to čuli.
0: Razumijem zaista da tako nekad, evo, za neke druge stvari pomislimo, ju nisam nikad imala alergiju pa mi se javila. Znači, stvari se mijenjaju, ipak su pod utjecajem našeg okoliša i okruženja i može doći do promjene. Dakle, voda ta nije izolovana od vanjskih uslova, da kažem, evo recimo tokom ljetnog perioda upravo visoke temperature pogoduju razmnožavanju mikroorganizama, pa je za očekiva da bude ugrožen kvalitet vode i da se malo više treba voditi računa, je li. Osim toga, suša se može da se smanji volumen, koncentracija vode, pa da imamo u manje, da kažem, veću koncentraciju mikroorganizama na manjoj količini vode ili nekog hemijskog parametra, tako da zato je bitna ta redovna kontrola. Dakle, postavi se tabla da voda nije za piće. Građani, vjerujte, zovu, znaju nekad i doći do nas, da se informišu oni koji žive blizu, koji su u toj mjesnoj zajednici ili koji su napravili čak tu, uložili evo da se izgradi, uredi ta česma. Zaista su zainteresovani da se popravi i da stanje bude dobro, a imamo informaciju da zaista inspekcija odmah isto tako izlazi na teren i oni imaju svoju, pored te represivne, imaju i preventivnu tu ulogu, korektivnu, jel, da isto tako savjetuju kako da se situacija popravi ukoliko je to moguće.
1: Da, evo, na kome je obaveza da radi na popravljanju situacije ukoliko se evo utvrdi da postoji neki problem da. Koji se može otkloniti? Ko zapravo radi na tom?
0: Uvijek kada je u ili pitanju zavisi, bilo šta što čovjek će konzumirati ili biti nečemu izložen, dakle, proizvođač, da tako ga nazovemo, ima svoju odgovornost. E sad, vi kad imate javne česme, tu je često, nije samo problem kod nas u našoj zemlji ili gradu, tu je širom svijeta, eventualno nekad bio problem negdje još uvijek kao i kod nas, često nije tačno definisano vlasništvo i onda je teško uspostaviti taj sistem nadzora, ali da neću reći kazne, ali i odgovornosti. Kao što je sa vodovodima centralnim, gradskim, tu imamo organizovan sistem i tu stvari funkcionišu na taj način da to radi se redovno, je li, i nadzor i sve što je potrebno da bi voda bila koja je isporučena zdravstveno ispravno, u smislu prečišćavanje, dezinfekcije, i ako dođe tu do nekog problema, sazna se odmah jer je stalno pod nadzorom taj sistem. Ako javni česmi to često bude, ali evo, saradnja svih koji imaju svoju ulogu zakonsku, mi kao zdravstvena ustanova koja treba da obavi analizu, inspekcije koje će da nadziru, da li se radi sve u skladu sa zakonom, da upozoravaju, je li, građani isto imaju svoju odgovornost da ne zagađuju okoliš, da bi se zaštitilo to izvorište, recimo, ili javna česma. Dakle, svi imamo svoju svakako
1: ulogu. I higijensko-epidemiološka služba u svakom slučaju.
0: Tako je, i higijensko-epidemiološke službe, i pri domovima zdravlja, i evo, zavodi, generalno onako u svijetu, pa i kod nas. Znači, svi imamo svoju ulogu da očuvamo naš i okoliš i okruženje, vodu, hranu, sve što može naškoditi ljudskom zdravlju.
1: I evo, sada je utvrđeno da neke česme nisu, odnosno voda nije preporučljiva za piće. Do kada građani da budu u neizvjesnosti, odnosno šta je naredni korak? Da li će se ponovo vršiti analiza i do kada je zapravo to upozorenje na snazi?
0: Ponovo će se raditi analiza, mi svake godine radimo onako zvanično, da kažem, dva put godišnje, s obzirom da su to manji vodni objekti.
1: Ali po potrebi pretpostavljeni.
0: Po potrebi tako i uradimo. Reč. Isto, a i uvijek, nekad građani kažu mi, to je komercijalna, tako kažem, usluga, građani budu zainteresovani, nekad postignu preko svojih opština ili mjesnih zajednica da se
1: da
0: radi
1: se
0: mimo,
1: ti troškovi,
0: da se radi malo češće te analize ili sami

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Top Dom Tuzla. Za velike